0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Jamul xam da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo gën di way di joom ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci mo bo lek ligéy réminu mo wi Sénégal bam raw moro.